0: قرلش آدمی دم ایشتن وازگیب برنج سپت چند طراب بدون کچه بدن توپتاش قرلشی سرعت نه چند طراب ترنام پلان بوده پختا عملیلی شیگ کابلات کرده شینجان ایورگال 750 کیلووات دخ توکیت گزش بسیم ازگرتش قرلشی قمر شهرنام ایورگال رایون جایلاش کن بولاب اشکیمن جیگرم بسنجیله عمرین جاین جیگرم بسنج کنی اشپاش لانگان عمومی سلنسی تخمینن 1 میلیارد 100 میلیون یوان بولاب دولت الکتر توری شینجان الکتر انرژی چکتی شرکتی قرلشی بشرکتی قرش کمس ول بگان بوترده 750 کیلووات لغ ترانسفور موتور پانکتدن بری یعنیدن قرلدگان بولاب ترانسفور موتور سگمی 3 میلیون کیلووات آمپریتو دو 750 کیلووات لغ چکش سمدن 6 اورنده دو سمیولنن ازولقه 51 بطن 18 کیلومتر بولاب قومنن پاکس انرژیان اشلتشیگه ترک بولدگان شینجانن اساسی تور رامکس قرلمسنی کچیتدگان یادرولو قرلش شندخلا شینجانن اشکی تعمیلش 7 آیلان موتوری اساسی تور رامکسنن مهم ترکیبی قسمی حسابلانده دولت الکتر توری شینجان قرلش ویب شرکتی ایورگال 750 کیلووات لغ ترانسفور موتور پانکتنی یعنیدن قرش قرلشی ملک ایگسی تور بلمنن معاون دیرکتوری وان ری بو مندخده برنچ مای مزگل ده تود دریجلک مشغولات خواب خطرنی کنترول کلش اندیسنی شکلندردق پانکت مزدیکی ملک ایگسی تور بلمی نظارت قلب باشقرش بلمی قرلش تور بلمدن ایبارت شقاطلان بویچه هر بر مشغولات آیرسنی کنترول قلب هر بر اسمی نگربدا مخصوص آدمی کسشکی قرلش دراب قرلش نخ میداننن بی خطر ترتیب بولشگ کپالت قلدق کنترول کلش جهت قرلش کلش ولجمی هنرسنیده و سپتی که ارتاخ نخسالانن آدن ایلش تلبی قطع عملی لشترلاب اساس ترانسفور موتور اولنن تشیلکه چریشتن سخلاش پردازنن کلیلکه پولات چی وقت نبغلش آرلا کاترلک آشکشتو کرست کشله نقطه کنترل کلنب اشترتیبی و عملی گفته سپتنن ولجمی یتیشگ کپالت قلنده وان ری بو مندخته ده بشنچ ایدا توپتاش قرلشی سویرتنی 27% کی 73 پیلالدق برنچ مایدم ایلش مزگل ده قرلش نخ میدانگا تخمینن 220 آدم ارلاشترلده قرلش اشک کریشتورلگندن کیان قومنن جنوبی قسمنن پاکس انرژیانی سرتقی 70 اقتدارنی اولملک استرب رایون الکتر تورنن از ارا اولنش تولخلای سویسنی استرب چگرا رایوننن اقتصاد جمعیت اشلرنن یوکر سپتلک ترقیاتنی کشلک انرژی کپالتیگی ایگه قلدو
1: استانسمز خبری 4 ayının 30-cü günü Kommunistik Yaşlar İttifaqı Komilşehirli Komiteti bir meydan özgüce baş tema faaliyetini teşkilledi. Komilşehirki Bivas Qaraşlıq ve İvirğul rayonundaki 8 mektepten gelgen 500 nəfər yeni konu ittifaq əzası piyademini tədqiq qılıb ögünüş, mərkəzlik ittifaqı kiriş usulu arqılıq canlıq bolğan bir qadamlıq dalı ideyavi siyasi dərsini tamamladı. Səhər saat 7 ətrafıda qısqığın yolğıçkı səfərbərligidən keyin barlıq adımlar Komil İnqilabi Qurbanlar Qabristanlıqı piyade berib, ülgü görsətiş xarakterlik ittifaqı کریش مراسم ادکزدی. کنن دولت الیکتر توری بانکا تیزیت گزش قطارلک اخشمان سالردن کلگن اونلک اخشمان سالردن کلگن اونکت پردی. مراسم آخرلش کندن کین بارل خادملر قمل انقلابی تاریخ خاطر سریینی اکسکورسیا کلی. انقلابی قربانلرنن جان پیدا قلب استقان اکوزشتک عالی جناب روحی هر بر یاشنن قلبگی چونکر اورنب کتی. Komil şəhərlik 2-ci otur məktəbinin oxuvçisi Köşün xan mundaq dedi. Bu qatımqı ideyavi siyasi dərzi boyca piyadi minş paliyyidə mən çöküş şəklədə inqilab müsabısını əsləb, inqilabi qurbalarının capağı çıdab kürəş qiliş, əvlatın əvlatqı dağılmaşdırışdək uluq royini çonqır yes qıldım. Bunadın keyin inqilabi əcdatlarını ülgü qılıb, qayi itqadını çıngıtıb, qayilik, məsuliyyətcan, tırışıb kürəş qılıdığan yeng davir yaşlardın bolumən. Komil şəhərlik 4-cü otur məktəbinin oxuvçisi Zinurə Sattar mundaq dedi. Xatirə sarayığa kirib, inqilabi qurbanlarının beğişləş və çıngturuş royini çonqır yes qıldım. Bunundan keyin itibaq əzalarının ölçümü boyunca özümgə qatıq tələb qoyub, qızıl ruhqa varıslı qılıb, tirişib öginib, qayilik, məsuliyyətcan yeng davir yaşlardın bolumən. İttifaqa kiriş mürasimini sınıp içidin qızıl tərbiyə bazısıqı yötkəb, ideyavi siyasi kiçik dərsxanısını cəmiyyət çoğun dərsxanısı bilən birləşdiriş dəl bu qatımqı paliyyətinin çonqır qatlamlıq məxsisdir. Komünistik Yaşlar İttifaqı Komil Şəhərlik Komitetinin vəzifə bilən çeniqvatqan muavin şujisi Tang Xiang Yu mundaq dedi. Yaşlar və ittifaq əzalarını naq meydanda inqilabi qurbanlarını yad etib, yaşlıq təziyyətini tavlab, dövlət muhabbətini çonqur yıldı start quzub, 4-cü may royini həqiqi türdə qalbəgi sındırıb, hərkətigə aylandırış imkaniyyətigə egə qıldıq.
0: Stansımız xəbəri 1-ci may dəm ili Stansımız xəbəri 1-ci may dəm ili bir eçik rayonu təvəlikdiki Longmen Sariye ailevi mehmanxanasına dayanıb, xas xalq örüb adəti ziyafəti ötküzüb, əksəz barkölçə üstəllik tamaq ziyafəti arqılıq nurğun sayahatçını cəlb qıldı. 5-ci ayının 1-ci günü Barkün nahiyəsi, Tağnağın cənubi eçik rayonudiki fəaliyyət nəx meydanda 2 xas sodu koçisi adətdən taşqır qızıb gətdi. Törlük xas uşaq yeməkliklə, yeni meyveçi və içimlik, tatıq durum, қол өнер бұйымлары яймылары қатар-қатар тізілген болып, содигерлі саяхатшылан қызған күті алды. Саяхатшылы көчіні айлынып, малланы талап сеті алды. Фуджелік саяхатшы Ван Юэджин мұндақтыды. Кейпият бәк яқшыкен, пұқраланың бәқіт тойғысымы күшіліккен, менінше қомыл яқшы жайкен. Қайнамташқылық көмген үстәлік тамақ зияптыды, таамланың хүшейді әтірапны бір алды. Тәйярланған баркөл қойгөші шорпісі, полу, япма қатырлық ерлік таамла арқа-арқыдың үстәлге шықты. Шәһәр ахалысы шүйшау шамындықтыды. Шәһәрді хес қыланмайдыған кейпиятны хес қалдым, нахайт хошал болдым. Бұл қыл ұсал арқылық баркөлінің хаслықы вә өріп адетіні әмі адамге білдіріп, сірттін келген дослаға қомылчы тәмні тетіпті. Бұл қытымқы байрамлық палетке Лунмен Сарийе айылыве мехман хансы етекшілік қылды. Шының білен бір вақытта 150 пидайыны қобыл қылып сәпләп, ерлік там арқылық жайладыки саяхатшыләні халық өріп адетіні чөк шәкілді хес қылышқы жәліп қылды. Баркөл нахиясы тағының жәнөбе іч районедіке Лунмен Сарийе айылыве мехман хансы районедіке Лунмен Сарийе айылыве мехман хансы қойгөші шорпысы тәйярылдық. Чүнкі дүкінімізді қойгөші асас қылынуды. Шыңа біз яңы сойылған баркөл қойының гөшін ішләттіқ. Бұл қатымқы пағалиет, омының дәм еліш мәзгеледіке тұрмешіне бейтіплі қанмай, Баркөл нахиясы тағының жәнөбе іч районының бекар тұрған байлықыны өнімлік жалландырып, мәдәниет саяхат намқарысыны жұлаландырды.
1: Станциямыз хабары. 1 май арпысыдан Қомыл шәһәрлік базар назарат қылыш башқарыш идарасы 1 май байрамыдан ілгерге емеклік бейхатарлығыны мәхсус тәйшүріш әрекетінің қанат яйдырып, дикәтіні шәһәр районыдағы емек ішмек дүкәнләре, сауда сарай талла базарлары, сәтіш мәйданлары, езігілік мәсулатлары базары қатарлық ноқталық тижарат сорылдырығы мәркәзләштіріп, байрамда итік сетілдіған емекліклер, яңи хам емеклік материаллары, соғық зәнжірсіман емекліклер, емек ішмек ашханларының тазлығы, кәсіпкерлерінің сағламлығыны башқарышыны ядролық тәйшүріш мәзмуны қылып, емеклік бейхатарлығы хайып-хатырыны умумезлік бір мүбір тәшірді. Тәшіріш білен бір вақытта саудигерлерге емеклік бейхатарлығы алақдар қанун низамларыны умумлаштырып, тижаратчыларының бейхатарлық мәсулиет еңіні күчейтіп, хатыржам, тәртіплік емеклік істімал мұйтіні орта қоғдыды. Қомыл шәһәрлік базар назарат қылыш башқарыш идарасы емеклік тижараты бөлімінің хызмәтчісі Шүйшин мұндақ деді. Тәйшүріш арқылық саудигерлерді емеклік материалларыны кіргізіш есабатыны тізімлаш қиылыплашмасылық, ашқаны мәшғылат районының тазлықын яқшы қылмасылық қатарлық дайым көрілдіған емеклік бейхатарлығы мәселелерінің барлығыны байқыдық. Бұл мәселелеріні нақ майданды көрістіп, дәрхал түздішке хейдекчілік қылдық. Сүрік ічіден қайты тәшүріп әмін.
0: 4 айның 30-нчы күні кеште шәһәрлік партия комитеті тәшвиқат бөлімі мәсул болып ұйыштырған 2026 жылы Құмынны күйләш намлық нақшы мұсабықсы Зозонтан Сумырық Сүпсе тарихи мәдәниет бақытысыды өткізілді. Шәһәрдіке оқшымыған іш орынлардың келген кадырлы, амма бір ерге жән болып, яқынлық мелодиялы арқылық юртық болған мұхабетіні ипаделеді. 26 нәпәр махиерінің ән кішіке 13 жаш, ән чоңы 60 жаш болып, көпчілік, лирик, аммабап, милли услуб қатарлық көп қылын нақшы етіш услубы білән бір сәхінді мұсабықылышып, жошқын, мәрдана, тәсірлік нақшыланы етіп, яңы дәвірдікі қомылықланың көтіренгілік білән юқыры өрлейдіған жошқын рой қиапытыны намайан қылды. 2026 жылы Құмынны күйләш намлық нақшы мұсабықысыға қатнашқан махиер Дофан Ли мұндақтыды. Бұл қатым Құмынны күйләш нақшы мұсабықысыда Ханлайның Яш самкен 500 йыл яна намлык нақшысыны тонжы кытым сәхнде орылдым. Тиниш хатыр җәмлек ичиде гүлләп яшнышымызны үмид кылыман. Мошындак сәхнәнең богынлыгыга көп рәхмәт әйтәмен. Бу кытымкы мусабака кәң музыка һәвәскарларга үзне намаян кылдыган, арзусын әмәлгә ашырыдыган сәхнә хәзерләп берип токанмай, нақшы садасын васты кылып, бүтән шәһәрдәк омның мәнәви мәдәният тормышын бәйитте. Кәскен мусабакалы шиар кылык, нақ мәйданда 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗәлек мукапатка эрешкүчләр баһалап чыкылды. Әмді мұкапатқа ерішкен махирлаға мұкапат тарқытып берілді.
1: Йоқырда қабарлы аңлаттық. Бұл кетімқі қабарларымыздың мұхарири Мәмәчен Әмәт, мәсул мұхарир Ризвангіл Нәмтул, назаратчы Әбейдул Басит,